0: En matvarefabrikant i USA har gått på en aldri så liten smell.
1: Ja vel, er det blitt funnet i rotta i maten, eller i frityrstekt flue, eller noe sånt?
0: Jeg vil nesten si at dette er enda verre, for det er jo strenge krav til at ting skal holde holdbarhetsdato, for eksempel, at de rette ingrediensene skal være i matvarene, og selvfølgelig at det ikke skal komme noe oppi som kan skade folk.
1: Ja.
0: Det er litt trist.
1: Det er litt trist hvis du for eksempel skulle ha hamnet en skrue opp i kjøttet inn.
0: Ja, det er kanskje mye verre ting enn en skrue. En skrue trenger du ikke dø av. Du vil jo merke hvis det er en skrue for eksempel i en pudding. Den vil du jo se og så videre.
1: Jeg hadde helt sikkert klart å svelte en skrue, jeg.
0: Ja, men dersom det er noen kjemikalier oppi eller et eller annet giftstoffer,
1: ja,
0: så er det jo enda verre.
1: Svovelsyre for eksempel.
0: Nei, da hadde jo det sikkert etsa vekk hele boksen.
1: Ja, hadde kanskje det.
0: Nei, men det er jo sånne forskjellige ting som matvareprodusenter må passe på. De må være veldig nøye. Og dette kjenner vi jo til. Du kan jo få salmonella bakterier og alt slags annet rart som kan skape litt problemer for folk.
1: Ja.
0: Og derfor så er de jo veldig nøye, og det er veldig streng kontroll.
1: De bør vel være godt innpakket, disse her som driver og pakker inn mat og sånn, for eksempel.
0: Ja, det er liksom hele prosessen må være gjennomført, og det er veldig strenge regler selvfølgelig på dette. Og da skulle jeg nesten tro at når det skulle være julebord, og sjefen skulle servere noe av produktene til de ansatte på julebordet, så skulle nesten gjør regning med at ja, de fleste tenkte nok som så at dette var flotte greier.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Men nå var det sånn at sjefen hadde lagt en sånn slags surprise party da, mer eller mindre.
1: Oi, ble det litt for mye surprise i den middagen, eller?
0: Det ble veldig surprise, for han hadde vært inne på et lager og hentet noe, kan du si, bokser som var nesten 10 år gamle.
1: Ja,
0: noen
1: ja,
0: bokser som var gått ut på dato.
1: Oi, sant.
0: For nesten 10 år siden.
1: 10 år siden, ja.
0: Ja, fordi at de hadde lagret på en spesiell plass på lageret en del gamle produkter, fordi de ville ta vare på etikettene og boksene, fordi de var utgåtte. Men sjefen han hadde ikke fått med seg helt dette.
1: Oi, sant.
0: Så han var og hentet de matvarene som var gått ut for 10 år siden.
1: Ja.
0: Og serverte de.
1: Ble det spist?
0: Noe av det ble spist, ja. Og det endte jo med at fabrikken måtte jo stenge et par uker, for halvparten av de ansatte ble liggende på sykehus. Litt flaut. Ja, ikke helt bra.
1: Nei. Går rundt og kjenner meg som 1000 spenn.

0: og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
2: Pressverket, pressverket.
1: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.

0: Immigrasjonsmyndighetene i USA har de siste ukene vært på jakt etter en mann fra Kamerun som har oppholdt seg ulovlig i landet. Det er jo sånne ting som skjer hele veien, vil jeg tro.
1: Ja, det er jo egentlig det.
0: Det er sikkert ikke noe vanlig fenomen. Poenget her var at turistvisumet var gått ut, og mannen hadde ikke forlatt landet, så da etterlyste de han. Men de kunne ikke finne han, så han har vært på rømmen.
1: Ja, det er ikke så enkelt, tenker jeg, å finne en mann sånn.
0: Uten videre? Nei, men det tok allikevel ikke så lang tid før politiet klarte å få finne ut av hvor han befant seg. Men metoden var kanskje litt uvanlig.
1: Ja vel?
0: Det viser seg nemlig at politiet i USA tar i bruk kanskje etterforskningsmetoder. Jeg vet ikke om norsk politi helt har vurdert, men
1: Facebook-etterforskning
0: er det som førte til at de pågrep mannen.
1: Til og med politiet følger disse nye tider, altså.
0: Ja, og det var gjort med noen tastetrykk. Gikk inn på Facebook, søkte på navnet hans, fant profilen hans, så på statusen hans, pågrep han.
1: Hadde han skrevet i statusen hvor han befant seg?
0: Yes, det hadde han gjort.
1: Og så lurt.
0: Det var kjempelurt.
1: Lurt for en mann som er på rømmen, altså.
0: Ja.

0: Se det, da nærmer det seg tid for nyheter, men vi gir oss ikke ennå.
1: Nei, vi gjør jo ikke det, man har en hel med flere gode historier.
0: Nye gode historier å få med seg her på Radio Haugaland og i løpet av de neste minutterne være med oss også etter nyhetene.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Og her de lokale nyhetene. En ferja ble avgjørende i redningsaksjonen ved Buaneset i Sveio i går ettermiddag, da en fritidsbåt med 3 voksne og 3 barn fikk motorstopp og drev mot land, satte mannskapet ombord på MF Bømlafjord, en mobbåt på sjøen, og holdt havaristen unna fjæresteinene. Arbeidstilsynet varsler nå 5 pålegg til Karmøy kommune etter dobbeltdrapet i Pilehagen. Tilsynet mener ansatte over 10 har vært utsatt for høyere risiko, og at kommunen fikk advarsel om dette, om de utrygge arbeidsforholdene allerede for et år siden. Statens vegvesen slår alarm om forsøpling på rasteplasser i regionen. Digernes på Stord og Toskatjørn i Haugesund er blant stedene som er hardest rammet. Haugesund kommune skal ta i bruk et nytt elektronisk pasientjournalsystem sammen med 21 andre kommuner i fylket. Den nye løsningen skal gi bedre informasjonsflyt, mer effektive arbeidsprosesser og bedre samhandling i helse- og omsorgstjenestene. Og en cannabisplante har skapt oppmerksomhet i hagen til Karmøy-politiker Trygve Hagland. Botanikeren mener planten trolig har spiret ut fra hampfrø i fuglemåten han har strødd. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg. Tips oss.

0: og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord bildemontering. Enkelt og greit.
1: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service.

0: rampestreker.
1: Ja.
0: Ja, her det en tyske kar som fant ut at han skulle da vise rumpa si til togpassasjerene på en togstasjon.
1: Det fant han ut av, ja.
0: Så han gikk ned på togstasjonen og i det toget skulle forlata perrongen.
1: Han bare plutselig sto opp en dag liksom og, hva skal jeg finne på i dag da? Jo, jeg viser rumpa mi.
0: Det skal jeg gjøre.
1: Det var en god idé.
0: Ja,
1: ja, har han litt å gjøre på denne mannen, en arbeidsledige kanskje?
0: Ja, altså, enten det eller så er han full av spillopper, så de sa.
1: Rett og slett.
0: Ja. Men i hvert fall, han for rett og slett ned på perrongen
1: ja.
0: Og ventet at toget skulle gå. Og da drog han ned buksa og viste herligheten da til passasjerene i det toget skulle forlate perrongen.
1: Så koselig, det er sikkert herlig sånn friske bris på rumpaen. Så da vet du det toget føyk forbi.
0: Men selvfølgelig så gikk det jo galt.
1: Det gjorde det, ja.
0: Yeah.
1: Bang.
0: Det som skjedde, det var at når du da drar ned buksa
1: ja.
0: Og bøyer hovet frem for å vise rumpa, så ja. Bøyer du jo egentlig rumpa bakover.
1: Ja.
0: Så da kommer du jo litt nærmere toget enn du kanskje hadde planlagt.
1: Au! Fikk han toget rett i rumpa?
0: Nei, men buksa hang seg fast.
1: Oi, så der fikk mannen.
0: I et håndtak til en togdør.
1: Ja.
0: Og dermed så ble rumpa hans klistret opp til et vindu. Så han ble med på togturen han. Flere hundre meter.
1: Oi!
0: Før togføreren fant ut at det var en ufrivillig passasjer som med rumpeskalkene klistret til et vindu ja. Hang på utsiden av toget.
1: Hvordan gikk det med mannen? Ble han skadet?
0: Ja, altså, jeg tror stoltheten gjerne ble skadet
1: psykisk,
0: litt.
1: Psykisk, ja.

0: avstand, kjører jeg på cima I balanse.
1: Dersom der noen som veldig uenige og ikke greier å bli enige, hva kan de finne på da?
2: Hva gjør du da? Du tar også flipper coin, så dette på engelsk?
1: Ja, det kan du gjøre. Krona og mynt.
2: Ja.
1: Men her I denne historien så det en amerikaner og en russer som veldig uenige, og de må finne en løsning, så hva gjør de da? Det var da...
2: Duell?
1: ja, det var en slags duell.
2: Akkurat.
1: Hundekamp som måtte til, og da fant de ut at den som vant hundekampen, den skulle da få viljen sin.
2: Akkurat, så de brukte to forskjellige hunder da?
1: Ja, de ga hverandre 5 år på å trene

0: så kom då den ene parten här, en russer med en svært beist av en hund som de hadde stappet full i steorider og i det hele tatt.
1: Ja.
0: Den, den var så svær og stygge at han, de måtte holde han i et bur med stålstenger
1: ja.
0: For at ikke den skulle gnage seg ut.
1: Mm-hmm.
0: Et svært monster av en hund.
1: Ufta.
0: Som har avlet opp sammen sibirske ulver og i det hele tatt.
1: Ja.
0: Så dette var en skikkelig monster.
1: Jeg skjønner.
0: Ja. Ja. Og så kom amerikanerne.
1: Hva hadde han med seg, en pitbull?
0: Nei, han hadde med seg en dachs.
1: En dachs, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: En liten
1: søte. Disse her bittesmå avlonge. Oi, sant. Stakka, det var ikke mye igjen av den da etterpå.
0: Det var det du skulle tro.
1: Ja.
0: Så når kampen skulle begynne, så tar dachsen og gaper over hele den store sibirske superhunden.
1: Ja vel.
0: Og sveller den hele og spiser den opp.
1: Ja, det hørtes
0: fordi mens, ut. Mens han russeren her da, hadde funnet den største, styggeste hunden og stappet den full av steorider og sendt den opp blant sibirske ulver for å bli så bad så overhovedet mulig,
1: ja.
0: Så gjorde amerikanerne et helt annet triks.
1: Nå er jeg spent.
0: Mm. De sendte en alligator til en plastisk kirurg for å få han til å se på en dachs.

0: førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
1: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Det venter delvis skya, nord-nordvest, laberbris, 12 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken hotell.
4: Paris frisør.
5: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

0: Ja, nå er hun kåret.
1: Ja vel.
0: Miss Mafia 2010.
1: Miss Mafia, du.
0: Ja, dette har vi jo snakket om før.
1: Ja, men det?
0: Ja, men kan
1: du... Vi snakker om så mye rart at du kan ikke huske på alt.
0: Men kan du gitte hvor i verden de har arrangert Miss Mafia?
1: Det må jo være Italia.
0: Det stemmer. Det er i Italia at denne kåringen har funnet sted, men nå har det seg sånn at dette her har vært en hel europeisk konkurranse.
1: Ja vel.
0: Hvor det er avholdt delfinaler både i Budapest og Ungarn.
1: Så mafian den er overalt.
0: Så mafian i Budapest og Ungarn, de har hatt sine egne kåringer, og så hadde de møtt oss sammen med mafiabossene i Italia for å ha en sånn missekåring.
1: Men det er ikke å ha en rettferdig mafia-missekåring. Jeg er nok litt, mye som skjer litt under bordet der,
0: litt usikker på hvor rettferdig den konkurransen er.
1: Ja.

0: og du finner oss på Markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Drammen kommune har mottatt over 200 tilbud fra private om utleie av hytter, leiligheter og hus til de brandrammede, ifølge NRK. Listen over boligtilbud sendt videre til forsikringsselskapene og NAV, som de som skal hjelpe de rammede. NRK-profilen Ola Ravn Hassel, kjent som Snekker Ola, død 34 år gammel. Han døde I en badeulykke I Spania. Hassel var kjent fra NRK-superprogrammet Drømmerommet. En person sendt til sykehus etter en påkjørsel I grue I innlandet. Ifølge politiet går det bedre enn ventet, og personen ble fraktet I vanlig ambulanse, ikke helikopter. Statsminister Jonas Gahr Støre har forståelse for barn og ungdommer som synes det føles lenge siden terrorangrepet 22. juli 2011.
2: Jeg født I 1960, det 15 år etter 2. verdenskrig, og jeg synes det var en utrolig fryktelig lenge siden mine foreldre snakket om det. Nå det 15 år igjen da, siden 22. juli, og nå begynner det unge på ungdomsskolen som ikke var født da. Så det liksom til ettertanke hva som skjer når tiden går.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
3: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
5: Ja, det oss det, Geir.
6: Ja, det oss det, Håvik.
7: Austefold Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør I Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. For mer info, se austefoldasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austefold Asfalt.

kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner I jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

0: Fjellet, presentert av
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
0: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
2: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Det venter lett skyer, nord-nordvest, lav og bris, 12 grader.
1: Været ble presentert av
2: Olsen Fangst og Kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger til den.

0: but I'll decover.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Tyngge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensjonat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tyngehundesenter.no. Tyngge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
3: Solvig Entreprenør AS.

0: snakket med om en nordlending som hadde gledet seg til å få seg noen gode øl til helga, men ble vel kanskje litt skuffet da hun skulle prøve seg på varene.
1: Ja, jeg tror det var litt mer protein I den ringnesboksen enn hva hun hadde beregnet.
0: Kanskje hun synes det var positivt hvis du drev med trening eller et eller annet?
1: Ja, det...
0: Var det kanskje bare formen av proteinet som gjerne ikke var fullt så appetittelig?
1: Han var vel litt for livlige, for å si det rett ut. Kristin hadde vært innom og kjøpt seg en sixpack og gledet seg til å sprette fredagspilser og merket at når hun kom hjem at det var litt sånn småfunky lukt av påsen og kikket ned I det og så at det har jo rent ut her, det må jo være hål på den ene boksen og ja da, det var hål på den ene boksen, så åpnet han jo og skulle tømme ut, for da jo sikkert kullsyre og godt ut, og det jo

Visste du at Radio Haugaland tilbyr både bilder og tekst på DAB? Skaff deg et DAB-apparat med fargeskjerm. Radio Haugaland, 30 år på topp.

0: 15 år, da koster den sånn cirka 1,5 millioner og får lagt inn alt fra strøm til toalett og dusj og i det hele tatt. Og det fungerer nå rett og slett som hans hjem.
1: Ja, har han innredet det også da?
0: Ja, han innredet det som et vanlig hus. Det eneste det ikke står...
1: Han tar fra flytoalettene, det jo litt kjedelige.
0: De har han nok sikkert bygd ut, vil jeg håpe. Det står i hvert fall ingenting om hvorvidt han krever liksom...

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
1: Her de lokale nyhetene. En ferja ble avgjørende i redningsaksjonen ved Buaneset i Sveio i går ettermiddag, da en fritidsbåt med 3 voksne og 3 barn fikk motorstopp og drev mot land, satte mannskapet ombord på MF Bømlafjord, en mobbåt på sjøen, og holdt havaristen unna fjæresteinene. Arbeidstilsynet varsler nå 5 pålegg til Karmøy kommune etter dobbeltdrapet i Pilehagen. Tilsynet mener ansatte over 10 har vært utsatt for høy risiko, og at kommunen fikk advarsel om dette, om de utrygge arbeidsforholdene allerede for et år siden. Statens vegvesen slår alarm om forsøpling på rasteplasser i regionen. Digernes på Stord og Toskatjørn i Haugesund er blant stedene som hardest rammet. Haugesund kommune skal ta i bruk et nytt elektronisk pasientjournalsystem sammen med 21 andre kommuner i fylket. Den nye løsningen skal gi bedre informasjonsflyt, mer effektive arbeidsprosesser og bedre samhandling i helse- og omsorgstjenestene. Og en cannabisplante har skapt oppmerksomhet i hagen til Karmøy-politiker Trygve Hagland. Botanikeren mener planten trolig har spiret ut fra hampfrø i fuglemåten han har strødd. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
2: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom TurboKlipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. TurboKlipp. Jobbklipp.
0: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984. Radio Haugaland.

0: Været presentert av Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
1: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens to center. El Toro, freshly made food.
2: Det ventet lett skya, nord-nordvest, lav og bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av Kort ventetid på service. Bestill nå og bli klar til ferien. Sigma Motor I Henningstadveien.
3: Hei, jeg heter Mikkel.
4: Mikkelparken Familiepark I Kinsarvik åpen hver dag I hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 time fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark I hjertet av Kinsarvik.

0: Først, vi skal snakke om kinesiske turister som kan være litt annerledes.
1: Ja, det kan du jo trygt si. Kina har jo begynt å få litt penger mellom fingrene nå, og som en konsekvens av det så begynner folk å ha faktisk råd til å kunne farte litt rundt og se andre land. Problemet som du sier at kinesiske turister de litt vane med sånn som de har det hjemme, og det redde litt sånn at det som ikke spikrer fast, det fritt vilt.
0: Ok, så de mener de kan ta med seg hva som helst?
1: Stort sett. Altså, nå er det jo ikke alle som er sånt, altså, men de mest uerfarne, litt sånn, ja, kan du si, Kinas svar på sveibøer, er jo ikke helt vane med hva som skjer rundt omkring i verden. Så nå har flyselskapene opplevd flere ganger at kinesiske turister har tatt med seg redningsvestene de har funnet under setene.
0: Okay.
1: Ja, de regner jo med, det hører jo til setet, da må de være deres. De har jo tross alt betalt for flybilletten.
0: Så må de få redningsvestene også?
1: Ja, da må de jo få den med seg også. Det henger jo på deres setet. Hvorfor skulle de ikke få den med seg? Så nå har altså Kina gitt ut en svære håndbok om hvordan de skal oppføre seg i utlandet. Deriblandt at du ikke får lov til å ta deg, at du skal bruke tannpirkere på restaurant og ikke armer og bein. Og ikke minst, du bør alldeles ikke plukke deg i nasen mens du er ute blant folk.
0: For det er vanlig til Kina?
1: Tydeligvis.
0: Okay.
1: Det er jo nesten verdt å reise som turist til Kina for å se om denne oppførselen stemmer.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
2: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
3: Mobil og campingvogn.
4: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brand. Alt rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudnes og sveio. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
5: Telefon 957-46188.

0: drømmerommet. En person sendt til sykehus etter en påkjørsel I Grue I innlandet. Ifølge politiet går det bedre enn ventet, og personen ble fraktet I vanlig ambulanse, ikke helikopter. Statsminister Jonas Gahr Støre har forståelse for barn og ungdommer som synes det føles lenge siden terrorangrepet 22. juli 2011.
1: Jeg født I 1960, det 15 år etter 2. verdenskrig, og jeg synes det var en utrolig fryktelig lenge siden mine foreldre snakket om det. Nå det 15 år igjen, da, siden 22. juli, og nå begynner det unger på ungdomsskolen som ikke var født da. Så det liksom et ettertanke hva som skjer når tiden går.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
4: Trapperingen B.

0: Været presentert av Bilextra
1: har alltid bilen. Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
2: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, lett bris, 12 grader.

0: prega nyhetsbildet naturlig nok den siste uka. Ja, når du hørte om dette første gangen, slo det deg hva omfanget egentlig var?
1: Nei, det slo meg ganske fort, men det har med det å gjøre tidspunktet jeg så dette på. Mm. Jeg var nok ikke blant de første som så det innslaget der, så det var fyrflamme og utbrett når jeg så innslaget, og det var jo skremmende. Mm. Jeg husker jeg var på kurs en gang, brandkurs på Kvala, var det der man ja, mm. og så hvor fort så bilder fra når en tribun i England tok fyr, mm. og hvor fort det skjer
0: når det først setter fyr, ja,
1: det var jo de gamle tre tribunene da. Mm. Så når ting først er i gang, så er det skremmende altså hvor fort flammen sprer seg, ja. Og dette var jo bebyggelser som lå tett.
0: Altså nå har det jo på Østlandet vært ekstremhete i mange uker,
1: ja.
0: Så det er knusktørt, sant? Det er det ene. Det andre er jo at det var en del vind, sant? Fordi det, ja. var jo overgangen her til et værskifte,
1: ja.
0: så du hadde ganske sterke vind. Og det først kommer en gnist opp gjennom fjellsiden der, som du har bebyggelsen. Det er ikke lett å stoppe. Og her er da 100 hjem lagt i aska. Over 400 personer ble evakuert. Altså, vi snakker her om størrelsesorden da Ålesund brant. Enormt store skader. Og så er det sikkert mange som tenker, men hvordan er det mulig? Det er en helt annen kutyme i forhold til brandsikkerhet i dag enn hva det var bare for 20-30 år siden, men tydeligvis her kan sånne ting fortsatt skje.
1: Lyspunktet er jo at det er ingen omkomne, og jeg tror ikke det er noen fysisk skade heller, og det kan jo ha med varslingen å gjøre, brandvarslere og at alle har kommet seg ut. Så det er jo lyspunktet her, men at sånt noe kan skje, ja, det har jo vært andre branner også. Sist vi hadde en store brann i Haugesund var jo i 1986. Det var jo et kvartal. Mm. Det er jo stort det også. Ellers hadde vi bybrann i 1899.
0: Ja.
1: Den var svær. Mm. Det var liksom sånn når Haugesund brant, altså.
0: Ja, ja. Og så hadde vi jo når festiviteten brant.
1: Ja, enkelt bygg.
0: Og så hadde vi jo turnhallen.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Så det har vært en del branner nede i sentrum her av stort omfang. Men er det sånn at det er en vekker også, at vi lærer noe av det? Så tenker vi at, tenk hvis noe sånt hadde skjedd her, hva skulle jeg ha gjort? Altså, du begynner å tenke.
1: Mm. At du har alt på plass i alle fall av HMS, holdt jeg på å si.
0: Kanskje dette kan stimulere til at folk har litt brannøvelser hjemme og litt sånn forskjellig?
1: Ja, i borettslagene.
0: Ja, men over hele landet, tenker jeg. Så at ikke det er så galt at det ikke er godt for noe.
1: Ja, det må man väl konkludera med då.

0: Vestnes på Stord og Torskatjørn i Haugesund er blant stedene som er hardest rammet. Haugesund kommune skal ta i bruk et nytt elektronisk pasientjournalsystem sammen med 21 andre kommuner i fylket. Den nye løsningen skal gi bedre informasjonsflyt, mer effektive arbeidsprosesser og bedre samhandling i helse- og omsorgstjenestene. Og en cannabisplante har skapt oppmerksomhet i hagen til Karmøy-politiker Trygve Hagland. Botanikeren mener planten trolig har spiret ut fra hampfrø i fuglemåten han har strødd. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger.

0: but I'll cover.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

Det straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. En person sendt til sykehus med ukjent skadeomfang etter knivstikking I en leilighet I Trondheim. Politiet rykket ut og fikk kontroll på tre menn I 20-årene. En person har status som mistenkt. Politiet har kontroll på gjerningsvåpenet. En mann I 40-årene antatt omkommet etter å ha blitt meldt savnet I går kveld ved Lierstranda I Buskerud. Ved midnatt ble søket etter antatt omkommet person avsluttet, og det uvisst når det gjenopptas. USA og Saudi-Arabia har signert en historisk atomavtale. Avtalen skal styrke det strategiske partnerskapet mellom de to landene. Senator Ed Markey frykter at avtalen kan utløse et atomvåpenkappløp I Midtøsten. Om du skal på bilferie I Europa de neste ukene, kan du vente deg lange køer.
2: Både I Tyskland, Frankrike, Østerrike, Schweiz, Italia og Nederland advares det om omfattende køer på motorveiene fremover. Særlig ille det ventet å bli på veiene ut av Paris-regionen og mot Spania, Middelhavet og nordøstlige grensen av Frankrike. I Tyskland det spesielt på ruter sørover og til kysten av Nordsjøen og Østersjøen at de verste trafikkorkene forventes.
1: Reporter André Ødeby. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
3: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket. Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum. Radio Haugaland.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: været presentert av
1: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab I dag. Klassik Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund. Deilig!
2: Det venter skyer. Nord-nord

0: Jeg til Karmøy kommune etter dobbeltdrapet I Pilehagen. Tilsynet mener ansatte over tid har vært utsatt for høyere risiko, og at kommunen fikk advarsel om dette, om de utrygge arbeidsforholdene allerede for et år siden. Statens vegvesen slår alarm om forsøpling på rasteplasser I regionen. Digernes på Stord og Torskatjørn I Haugesund blant stedene som hardest rammet. Haugesund kommune skal ta I bruk et nytt elektronisk pasientjournalsystem sammen med 21 andre kommuner I fylket. Den nye løsningen skal gi bedre informasjonsflyt, mer effektive arbeidsprosesser og bedre samhandling I helse- og omsorgstjenestene. Og en cannabisplante har skapt oppmerksomhet I hagen til Karmøy-politiker Trygve Hagland. Botanikeren mener planten trolig har spiret ut fra hampfrø I fuglemåten han har strødd. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør I Strandgata I Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris Frisør.
3: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
6: Hver søndag fra 14:30 til 16:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
3: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.

0: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
1: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
0: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.

0: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Her VG-nyhetene. Nødetaten på vei til en boligbrann på Jæren. Det skal være full overtenning. Boligen ligger I et byggefelt. Det kan være spredningsfare, men det meldt om lite vind I området, skriver operasjonsleder. Runt 12 000 mennesker nå evakuert på grunn av kraftige skogbranner sør-vest I Frankrike, opplyser lokale myndigheter. I morgentimene måtte 7 000 personer forlate 6 campingplasser og et boligområde I nærheten av det populære turiststedet Cap Ferré. Brannene har så langt ødelagt et område på rundt 20 000 mål. Om du skal på bilferie I Europa de neste ukene, kan du vente deg lange køer.
2: Både I Tyskland, Frankrike, Østerrike, Schweiz, Italia og Nederland advares det om omfattende køer på motorveiene fremover. Særlig ille det ventet å bli på veiene ut av Paris-regionen og mot Spania, Middelhavet og nordøstlige grensen av Frankrike. I Tyskland det spesielt på ruter sørover og til kysten av Nordsjøen og Østersjøen at de verste trafikkorkene forventes.
1: Reporter André Ødeby. Vivienne, datter av Brad Pitt og Angelina Jolie, har bedt om å endre etternavnet sitt til kun Jolie. 18-åringen blir den fjerde av søskenflokken som juridisk tar avstand fra farens etternavn. Rettshøringen satt til 2. november. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
5: Austefor Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør I Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og byrettslag. For mer info, se austevollasfalt.no, eller finn oss på Facebook, Austevoll Asfalt.

0: Det er jo bare så enkelt som det.
1: Ja, ja. Du trenger ikke slutte å være kreativ selv om du kommer opp i 80-årene tilvis.
0: Og jeg så jo Mick Jagger på tribunen under VM. Han er jo fotballlegend da. Så han var jo blant annet på finalen, så jeg tenkte kanskje Mick Jagger kommer ned og har en låt og to her.
1: Ja. Men det, han er nok ikke så spreke som han var, men...
0: Jo, de sier så.
1: Sier du det?
0: Ja. Han hadde dukt opp forresten på en klubb som hadde spilt musikk på søndager i flere ti år. Det var liksom hvem som ville kunne komme inn og synge. Ikke sånn karaoke-greier da, men det var jo profesjonelle musikere, men det var litt sånt... Ja, en klubb på hadde åpent på søndager. Det dukte han opp.
1: Ja, og sang.
0: Og sang to sanger fra soloplatene sine.
1: Åja, ser du det?
0: Ja. Ja, så han er...
1: Still going strong.
0: Still going strong.
1: Men altså, kan det bli en ny turné her nå?
0: Ja, det er jo det da. De skulle jo hatt i år, men så var det Keith Richards som følte at han ikke var komfortabel med så lange turné, men så det blir eventuelt neste år. Men du nevnte da den 15. albumet som de gikk til topps med, og det var like mange som Beatles. Og så har Rolling Stones holdt på 55 år lengre da, men jeg tror ikke de har hatt noe toppalbum siden 90-tallet.
1: Nei, stemmer det.
0: Ja.
1: Ja. Så, de har hatt en del singler, men at albumet går til topps, det er nytt.
0: Ja, og så fikk de jo veldig mye skryt for jevnheten. Da hadde de toppene da, med seg singlene, men resten var veldig jevnt, og så er det veldig variert. Jeg får frysninger når jeg tenker på det, altså. De er over 80 år.
1: Ja, ja. Så hvis det nå blir en konsert i Norge, Sverige, Danmark, så reiser du gjerne for
0: det? Ja, det reiser gjerne igjen, altså. Så glemmer jeg aldri ordene til han i 1990, som sa at nå var det dette siste sjanse å oppleve de.
1: Ja, det var på 90-tallet.
0: Det var i 1990.
1: Still going strong.
0: Ja.
1: Rolling Stones turné i 2027. Hot or not?
0: Ja, det er hot.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Statens vegvesen ber publikum ta større ansvar etter at flere rasteplasser på Haugalandet og i Sunnhordland preges av store mengder søppel og menneskelig avføring. Til tross for at søppeldunkene nå tømmes daglig i sommerferien, så fortsetter problemene. Blant rasteplassen som hardest rammet Digernes på Stord, Toskatjørn i Haugesund, Austheim i Vats i Vinnafjord og enkelte rasteplasser i Suldal. To menn dømt til ubetinget fengsel etter en omfattende voldssak som omfatter en rekke uprovoserte voldshendelser på Stord og Bømlo. Haugaland og Sunnhordland tingrett konkluderer med at den ene utøvde vold mot flere tilfeldige personer over en lengre periode, mens den andre ble dømt for ett tilfelle av kroppskrenkelse. Haugesund kommune skal ta i bruk en ny elektronisk pasientjournal i Faiden sammen med 21 andre kommuner i Rogaland. Det nye systemet skal gi bedre samhandling, mer effektive arbeidsprosesser og høyere kvalitet i helse- og omsorgstjenestene. Store områder med grå og tilsynelatende død lyng har de siste ukene vekt oppsikt på Haugalandet. Fenomenet synlig blant annet på Karmøy og i Tysvær, og forskere mener årsaken ligger flere måneder tilbake i tid til vinterens kulde og tørke. Ifølge forskere ved Norsk institutt for bioøkonomi og Lyngheisenteret skyldes skadene såkalt vintertørke. En uventet plantevekst i hagen til Karmøy-politiker Trygve Hageland har skapt både latter og oppmerksomhet. Planten viste seg å være cannabis, men alt tyder på at den har havnet der ved en tilfeldighet, trolig gjennom fuglefrø. Du leser mer på Radio H.no. Ønsker deg en fin morgen. Mitt navn Espen Hansen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
2: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
3: Mala på
1: og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum. Mala på.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.
2: Riksnytt.
4: Her VG-nyhetene. En person sendt til sykehus med ukjent skadeomfang etter knivstikking i en leilighet i Trondheim. Politiet rykket ut og fikk kontroll på tre menn i 20-årene. En person har status som mistenkt. Politiet har kontroll på gjerningsvåpnet. USAs utenriksminister Marco Rubio og Russlands utenriksminister Sergei Lavrov møttes i den filippinske hovedstaden Manila i dag. Det melder det russiske statlige nyhetsbyrået TASS. Møtet varte en halvtime, ifølge byrået. De to skal blant annet ha snakket om temaer knyttet til en avslutning av krigen i Ukraina. USA og Saudi-Arabia har signert en historisk atomavtale. Avtalen skal styrke det strategiske partnerskapet mellom de to landene. Senator Ed Markey frykter at avtalen kan utløse et atomvåpenkappløp i Midtøsten. Om du skal på bilferie i Europa de neste ukene, kan du vente deg lange køer.
5: Både i Tyskland, Frankrike, Østerrike, Sveits, Italia og Nederland advares det om omfattende køer på motorveiene fremover. Særlig ille er det ventet å bli på veiene ut av Paris-regionen og mot Spania, Middelhavet og nordøstlige grensen av Frankrike. I Tyskland er det spesielt på ruter sørover og til kysten av Nordsjøen og Østersjøen at de verste trafikkorkene forventes.
4: Med reporter André Ødeby i studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271-7273.
6: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
7: Leirvik Gjestehamne vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger er rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamne.
8: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.

0: Være presentert av
1: Haugesund hudpleieklinikk vis-à-vis Edda Kino.
2: Det ventet delvis skyet, nord-nordvest, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

morgen, og her på Radio Haugaland. Vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktigt til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
1: Og her de lokale nyhetene. En ferja ble avgjørende i redningsaksjonen ved Buaneset i Sveio i går ettermiddag, da en fritidsbåt med 3 voksne og 3 barn fikk motorstopp og drev mot land, satte mannskapet ombord på MF Bømlafjord, en mobbåt på sjøen, og holdt havaristen unna fjæresteinene. Arbeidstilsynet varsler nå 5 pålegg til Karmøy kommune etter dobbeltdrapet i Pilehagen. Tilsynet mener ansatte over 10 har vært utsatt for høy risiko, og at kommunen fikk advarsel om dette, om de utrygge arbeidsforholdene allerede for et år siden. Statens vegvesen slår alarm om forsøpling på rasteplasser i regionen. Digernes på Stord og Toskatjørn i Haugesund er blant stedene som er hardest rammet. Haugesund kommune skal ta i bruk et nytt elektronisk pasientjournalsystem sammen med 21 andre kommuner i fylket. Den nye løsningen skal gi bedre informasjonsflyt, mer effektive arbeidsprosesser og bedre samhandling i helse- og omsorgstjenestene. Og en cannabisplante har skapt oppmerksomhet i hagen til Karmøy-politiker Trygve Hagland. Botanikeren mener planten trolig har spiret ut fra hampfrø i fuglemåten han har strødd. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Stadig flere foreldre må be om hjelp til sommeraktiviteter for barna sine, ifølge kirkens bymisjon. En undersøkelse fra bymisjonen viste at 6 av 10 foreldre bekymrer seg for barnas sommer på grunn av høye priser. Statens veivesen ber publikum ta større ansvar etter at flere rasteplasser på Haugalandet og i Sunnhordland preges av store mengder søppel og menneskelig avføring. Til tross for at søppeldunkene nå tømmes daglig i sommerferien, så fortsetter problemene. Blant rasteplassen som hardest rammet Digernes på Stord, Toskatjørn i Haugesund, Austreim i Vats i Vinnafjord og enkelte rasteplasser i Suldal. Jan Arne Riise flytter til de forente arabiske emirater og har planer om å etablere en stor internasjonal fotballturnering for barn og unge. Det avslører den tidligere fotballstjernen til Dagbladet i dag. Riise forteller at han har investert store summer i dette prosjektet. Nesten 40 år etter at den kom ut har Roxettes hit It Must Have Been Love passert 1 milliard visninger på YouTube. Låten fra 1987 var en del av filmmusikken til Pretty Woman med Julie Roberts og Richard Gere som hadde premiere i 1990. Etter at filmen ble sluppet, klatret It Must Have Been Love til toppen på den amerikanske Billboard-listen. Videoen til låten inneholder scener fra filmen og klipp med Roxette-vokalist Marie Fredriksson. Mens den svenske duoen hadde 4 låter på toppen av Billboard-listen, It Must Have Been Love, den eneste av de som har nådd milliardmilepælen på YouTube.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon. Ja.

De er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. God stemning. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi spiller dagens største hits.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Bilextra har alltid bilen.
2: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspære for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
3: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
4: Ja, det er oss det, Geir.
5: Ja, det er oss det, Håvik.
2: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommer.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her VG-nyhetene. En mann I 20-årene pågrepet etter knivstikking I en leilighet I Trondheim. En person kjørt til sykehus med ukjent skadeomfang. Den skadede ringte selv politiet. Færre barn bruker smarttelefoner og nettbrett ifølge Ipsos 2026-undersøkelse. Den mest markante nedgangen mobilbruk blant barn mellom 8 og 11 år. Statkraft og NHO frykter for norsk industri hvis ikke kraftutbyggingen skyter fart.
2: I fremtiden trenger vi mer kraft enn det lages I dag, og byggingen går sakte, det sier Statkraft-sjef Birgitte Ringstad-Vartdal til E24. Konsekvensen kan bli at bedrifter ikke får konkurransedyktige priser og enten stopper aktiviteten eller lar være å investere videre I Norge, mener Vartdal. NHO-sjef Ole-Erik Almlid enig og mener det må bli enklere å få tillatelse til å utvikle nye kraftprosjekter.
1: Reporter André Ødeby. USAs utenriksminister Marco Rubio og Russlands utenriksminister Sergei Lavrov møttes I den filippinske hovedstaden Manila I dag, det melder det russiske statlige nyhetsbyrået TASS. Møtet varte I en halvtime ifølge byrået. De to skal blant annet ha snakket om temaer knyttet til en avslutning av krigen I Ukraina. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
4: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Reglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
5: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.

0: Været presentert av
1: Et løft for ditt hus.
2: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask i Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland fasadevask, spesialist i utvendig reinhold.
1: Sunnhordland fasade.
3: Det venter skya, nord-nordvest, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
1: Og her de lokale nyhetene. En ferja ble avgjørende I redningsaksjonen ved Buaneset I Sveio I går ettermiddag, da en fritidsbåt med tre voksne og tre barn fikk motorstopp og drev mot land, satte mannskapet ombord på MF Bømlafjord, en mobbåt på sjøen, og holdt havaristen unna fjæresteinene. Arbeidstilsynet varsler nå fem pålegg til Karmøy kommune etter dobbeltdrapet I Pilehagen. Tilsynet mener ansatte over tid har vært utsatt for høyere risiko, og at kommunen fikk advarsel om dette, om de utrygge arbeidsforholdene allerede for et år siden. Statens vegvesen slår alarm om forsøpling på rasteplasser I regionen. Digernes på Stord og Toskatjørn I Haugesund blant stedene som hardest rammet. Haugesund kommune skal ta I bruk

0: Listavei.
1: Haugesund hudpleieklinikk vis-a-vis Edda Kino.
2: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: To menn er dømt til ubetinget fengsel etter en omfattende voldssak som omfatter en rekke uprovoserte voldshendelser på Stord og Bømlo. Haugaland og Sunnhordland tingrett konkluderer med at den ene utøvde vold mot flere tilfeldige personer over en lengre periode, mens den andre ble dømt for ett tilfelle av kroppskrenkelse. Store områder med grå og tilsynelatende død lyng har de siste ukene vekt oppsikt på Haugalandet. Fenomenet er synlig blant annet på Karmøy og i Tysvær, og forskere mener årsaken ligger flere måneder tilbake I tid til vinterens kulde og tørke. Ifølge forskere ved Norsk institutt for bioøkonomi og Lyngheisenteret skyldes skadene såkalt vintertørke. Kampen om utleieboligene I full gang nå før studiestart, og det mye svindel der ute. På sosiale medier utnytte svindlere unge mennesker uten erfaring, det sier sikkerhetsspesialist I Frende Forsikring, Torger Pettersen. En ny undersøkelse Norstat har gjort for Frende viser at unge voksne klart mest bekymret for falske utleieannonser. 11% av nordmenn totalt sier at de frykter denne type svindel. I gruppen mellom 18 og 29 år, typisk studiealder, en av fire stresset for utleiesvindel. I flere utleiegrupper på Facebook advarer brukere hverandre mot profiler som gang på gang blir rapportert for svindel. Du kan lese mer om dette på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. God stemning. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi spiller dagens største hits.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
2: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring. Og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs og omplassering av hunder. Noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund siden 1986.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eidesgate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Færre av de yngste barna bruker smarttelefon eller nettbrett, reporter André Ødeby.
2: Nedgangen I mobilbruk størst blant barn mellom 8 og 11 år. Det viser den årlige barn- og ungdomsundersøkelsen til Ipsos. Undersøkelsen viser at regjeringens politikk har effekt, det sier barne- og familieminister Lene Vågslid. Hun frykter samtidig et skille I barn og unges skjermbruk fremover, og peker på viktigheten av lover om skjermbruk og bruk av sosiale medier.
1: Rundt 12 000 mennesker nå evakuert på grunn av kraftige skogbranner sørvest I Frankrike. Brannene har så langt ødelagt et område på rundt 20 000 mål. Revolusjonsgarden I Iran sier at amerikansk militærutstyr, deriblant radarer og et luftvernsystem, ødelagt I iranske angrep mot Jordan. Også I Kuwait har flere amerikanske baser blitt angrepet. Oslo kommune har så langt tjent 2,7 millioner kroner på å leie ut arealer til VM-visninger, viser tall NTB har fått fra Bymiljøetaten. Den største inntekten kommer fra fotballfesten I Kongens gate, der leieavtalen på nesten 1,6 millioner kroner. Kommunens egne gratisvisninger på rådhusplassen går derimot I minus. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger

0: Kjøper alt det kave.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie. 921-73-851.
3: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
4: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.

0: været, presentert av...
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken hotell.
2: Paris frisør.
3: Det venter skyer, nord-nordvest, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: hadde jo håpet at vi skulle få en sånn skikkelig sommer nå, men så, ja, jeg fikk et lite blaff, følte jeg, men hele tiden med litt nordavind, og nå har det snudd igjen, og det blitt skikkelig høstvær. Tenker du om det? Er det på en igjen med stilongs, eller?
1: Neida. Men den nordavinden, den har vært i morgenavis nå.
0: Ja.
1: Det må jeg si. Det har vært, ja, det har vært enveiskjøring.
0: Ja.
1: Ja, enveisblåsing.
0: Ja, riktig. Ja. Ja, altså, nei, det er mange som blir frustrert av dette, og nå forteller de fra charterselskapene at de begynner å bli utsolgt, både for det ene og det andre. Det er mange som kanskje ikke hadde tenkt å reise sydover, men som gjør det allikevel, fordi de rett og slett, ja, vet ikke, trenger litt varme og god sommer, og har rett og slett gitt opp. Har du gitt opp?
1: Nei, jeg kjenner meg ikke igjen i dårlig vær, altså, for det er greit nok at det nordavind er vanskelig når du er ute og sykler og sånt, men du finner jo reolé for den. Ja. Der og der, så, og det har vært sol og mye, det synes det har vært bra, jeg, altså. Søndag var jo fantastiske, egentlig. Ja, og,
0: men det blåste sånn ut på kvelden, ja, så var det stenkalt.
1: Ja, det gjorde det jo, så, men du finner deg gledvegger. Så jeg har ikke tenkt tanken på at det har vært dårlig vær på lenge.
0: Nei, i ukesvis så har du jo hatt 25 pluss på Østland og Sørlandet, ja. Mens vi har liksom hatt sant, det er sant. 12-15, kanskje 17-18 noen dager. Det er liksom store forskjeller her.
1: Ja da.
0: Så du kan jo bare, hvis du har fri, så er det jo bare å kjøre ned på Sørlandet eller over vannskilden, er sagt, ja. Så er det jo sommer. Ja. Det er ikke så langt du trenger reise.
1: Neida. Men den finner seg Hål, nordavind, du går faktisk klar den nede i Asalvik, for eksempel.
0: Ja, du gjør det, ja.
1: Ja, det er jo, ja, det føler du går klar det meste der.
0: Så det er flere som reiser rundt i Norge i år enn tidligere år. Hvorfor tror du det er sånn?
1: Jeg tror det har blitt sånn etter pandemien. Jeg tror mange har fremdeles valgt å være på Norges ferie.
0: Og så er det dyrtid. Det er rimeligere kanskje å bare hive seg i bilen og ja. Kjøre på en eller annen campingplass eller et eller annet.
1: Ja.
0: Bo på et hotell.
1: Det er penger å bruke i Norge da, hvis du har lyst til å bruke penger.
0: Det er jo ikke noe problem. Men du kan leve veldig billig da, hvis du vil. Bo på noen hytter og ta med deg et telt for eksempel på en campingplass. Det koster jo ikke all verdens.
1: Nei, sommeren, den beste ligger foran oss, tror jeg faktisk.
0: Du tror det, ja.
1: Ja, jeg har tro på det. August og september er gode sommermåneder.
0: Ja, jeg tror det faktisk. Jeg tror, altså i slutten av juli hvert år, så pleier det å komme i sånne hetebølger nærmest. Ja. Det har man hatt flere år på rad tidligere. Så du skal ikke se bort ifra at den store sommeren ligger foran oss. Vi satser på det.
1: Vi satser på det.
0: Den beste sommeren kommer nå, hot or not.
1: Det er hot.

Helst for Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. For mer info, se austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Her de lokale nyhetene. En ferja ble avgjørende i redningsaksjonen ved Buaneset i Sveio i går ettermiddag, da en fritidsbåt med tre voksne og tre barn fikk motorstopp og drev mot land, satte mannskapet ombord på MF Bømlafjord, en mobbåt på sjøen, og holdt havaristen unna fjæresteinene. Arbeidstilsynet varsler nå fem pålegg til Karmøy kommune etter dobbeltdrapet i Pilehagen. Tilsynet mener ansatte over tid har vært utsatt for høy risiko, og at kommunen fikk advarsel om dette, om de utrygge arbeidsforholdene allerede for et år siden. Statens vegvesen slår alarm om forsøpling på rasteplasser i regionen. Digernes på Stord og Torskatjørn i Haugesund er blant stedene som er hardest rammet. Haugesund kommune skal ta i bruk et nytt elektronisk pasientjournalsystem sammen med 21 andre kommuner i fylket. Den nye løsningen skal gi bedre informasjonsflyt, mer effektive arbeidsprosesser og bedre samhandling i helse- og omsorgstjenestene. Og en cannabisplante har skapt oppmerksomhet i hagen til Karmøy-politiker Trygve Hagland. Botanikeren mener planten trolig har spiret ut fra hampfrø i fuglemåten han har strødd. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271

0: 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken familiepark i hjertet av Kinsarvik.
1: Jeg koser meg i Mikkelparken! Cut
2: and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Sigma Motor har godt utvalg i MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Haugesund kommune skal ta i bruk en ny elektronisk pasientjournal i Fareiden sammen med 21 andre kommuner i Rogaland. Det nye systemet skal gi bedre samhandling, mer effektive arbeidsprosesser og høyere kvalitet i helse- og omsorgstjenestene. Stadig flere foreldre må be om hjelp til sommeraktiviteter for barna sine, ifølge kirkens bymisjon. En undersøkelse fra bymisjonen viste at 6 av 10 foreldre bekymrer seg for barnas sommer på grunn av høye priser. En uventet plantevekst i hagen til Karmøy-politiker Trygve Hageland har skapt både latter og oppmerksomhet. Planten viste seg å være cannabis, men alt tyder på at den har havnet der ved en tilfeldighet, trolig gjennom fuglefrø. Store områder med grå og tilsynelatende død lyng har de siste ukene vekt oppsikt på Haugalandet. Fenomenet synlig blant annet på Karmøy og i Tysvær, og forskere mener årsaken ligger flere måneder tilbake i tid til vinterens kulde og tørke. Ifølge forskere ved Norsk institutt for bioøkonomi og Lyngheisenteret skyldes skadene såkalt vintertørke. Du leser mer på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
2: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjappklipp.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fine ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Norges fotballforbund klager Donald Trump inn til FIFA etter innblandingen I Balogun-saken. Den amerikanske landslagsspissen Follarin Balogun ble opprinnelig ilagt en utestengelse I VM. Den ble imidlertid suspendert etter at Trump snakket med FIFA-president Gianni Infantino. Jeg vil ikke tillate at dette blir feid under teppet, sier fotballpresident Lise Klaveness. Flere av de evakuerte etter brannen I Krokstad-elva kan trolig flytte hjem igjen I dag, det sier innsatsleder Geir Bodal.
2: Planen videre at de øvre boligene I Plutobakken og Polarveien etter hvert skal bli frigitt til sine eiere, og det håper vi å skulle få til I løpet av dagen.
1: Et russisk krigsskip gjennomførte en skarpskytingsøvelse rett utenfor den britiske kysten tidligere denne uken. Storbritannias forsvarsminister Wes Streeting kaller øvelsen uansvarlig. Eksperter mener hendelsen en del av Russlands maktspill for å demonstrere sin militære tilstedeværelse. Jon Arne Riise planlegger å flytte til Dubai sammen med kjæresten. Bak flyttingen ligger et stort fotballprosjekt. Han vil etablere en internasjonal fotballturnering for barn og unge, inspirert av Norway Cup og Gothia Cup. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com. Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

0: Quem gostou, joga a mão pra cima e balança!
1: God ettermiddag. Vi skal ganske straks få gullkorn med en Alf Saltveit, som alltid maler deg og oppdatert på vær, de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Været presentert av Cut
1: and Go. En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Det venter skyer, nord-nordvest, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du det en gang?
0: Hvordan det med cola-brus, Alf? Det noe du synes godt?
2: Ja, da jeg var unge og guttunge og hadde mye hål i tennene, så da drakk jeg cola, men... Det var jo ulønnsomme drikk for meg. Det ble så mye tannlegerekninger. Ja. Så det ble til at jeg minimaliserte det, og så nullagde det ut, så de sier.
0: Ja, så nå går det bare på kaffe og vatten.
2: Ja, kaffen, den er god, vet du.
0: Ja.
2: Den er oppkvikkende, og de sier jo denne colaen inneholder nok kokaplanter den også, altså, men de har jo en hemmelig oppskrift, så jeg vet ikke hva den inneholder. Men at den er tannfarlig, det kan jeg underskrive på.
0: Ja, de sier det at hvis du legger i tann, opp i et glass med cola, så er han vekke dagen etterpå.
2: Ja, det ser du. Altså, det er nok syrer som etser og tærer og ødelegger tennene til folk.
0: Ja, og hvis du drikker litt mye brus, så får du jo fort sånne sure oppstøt etterpå, så det kan jo ikke være helt bra for deg dette.
2: Det må være sponset av noe som heter odontologisk forening. Altså, det visst det fremmed ord for disse som driver med å reparere tennene til folk, altså.
0: Ja.
2: Det fryktelikt.
0: Og så det jo mye kalorier i dette, så for de som vil være sunne og friske og holde fine former, så er vel ikke det noe spesielt god idé å drikke for mye av dette greiene her?
2: Neida, men det har blitt en mote, ser du. Det er det som er så hakkende gale. Det er så usynt. Det blir ofte en mote, og så skal det være tøft også, liksom. Alle de andre drikker cola. Hvorfor gjør ikke du det? Ja. Men det er bare noe tull, altså. Slutt med det, sier jeg.
0: Ja, men for folk drikker jo mye brus, men nå er det jo innført en sukkeravgift som gjør at denne brusen er blitt mye dyrere, men tror du det bidrar til at folk drikker mindre brus?
2: Nei, det tror jeg ikke. Og så vil de reklamere meg at dette er light, det er så flotte ord, altså. Det er litt veldig lite sukker i det.
0: Skal være sukkerfritt, vet du, ja.
2: Sparer de den utgiften også, altså.
0: Men alle de andre kjemikaliene er der jo, og de erstatningsstoffene du får for sukker, de er vel ikke hakket bedre deg heller?
2: Nei, det var en som sa til meg at hvis du har en skrue som er godt fastrustet, så legger han i cola.
0: Ja.
2: Ja, da, det er det beste rustløsningsmiddel som finnes.
0: Er det så etsende?
2: Ja da. Så det sier jo litt om hva det der inneholder.
0: Og denne syren her skal vi ta inn bare fordi han smaker godt.
2: Ja, når det kan løse opp rust i en skrue, så kan det løse opp nok i skruene i inversjonen. De har ikke skrueløse folk for ingenting, vet du.
0: Nei.
2: Man har hørt det der uttrykket. Fryktelig, skal jeg si deg.

0: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønese.
1: Og her de lokale nyhetene. En ferja ble avgjørende i redningsaksjonen ved Buaneset i Sveio i går ettermiddag, da en fritidsbåt med 3 voksne og 3 barn fikk motorstopp og drev mot land, satte mannskapet ombord på MF Bømlafjord, en mobbåt på sjøen.

0: effektive arbeidsprosesser og bedre samhandling i helse- og omsorgstjenestene. Og en cannabisplante har skapt oppmerksomhet i hagen til Karmøy-politiker Trygve Hagland. Botanikeren mener planten trolig har spiret ut fra hampfrø i fuglemåten han har strødd. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Mala på
1: og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
3: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Kampen om utleieboligene i full gang nå før studiestart, og det mye svindel der ute. På sosiale medier utnytte svindlere unge mennesker uten erfaring, det sier sikkerhetsspesialist i Frendeforsikring, Torgeir Pettersen. En ny undersøkelse Norstat har gjort for Frende viser at unge voksne klart mest bekymret for falske utleieannonser. 11% av nordmenn totalt sier at de frykter denne type svindel. I gruppen mellom 18 og 29 år, typisk studiealder, en av fire stresset for utleiesvindel. I flere utleiegrupper på Facebook advarer brukere hverandre mot profiler som gang på gang blir rapportert for svindel. Du kan lese mer om dette på radioh.no. Nesten 40 år etter at den kom ut, har Roxettes hit It Must Have Been Love passert 1 milliard visninger på YouTube. Låten fra 1987 var en del av filmmusikken til Pretty Woman med Julia Roberts og Richard Gere, som hadde premiere i 1990. Etter at filmen ble sluppet, klatret It Must Have Been Love til toppen på den amerikanske Billboard-listen. Videoen til låten inneholder scener fra filmen og klipp med Roxette-vokalist Marie Fredriksson. Mens den svenske duoen hadde 4 låter på toppen av Billboard-listen, It Must Have Been Love, den eneste av de som har nådd milliardmilepælen på YouTube. Jan-Arne Riise flyttet til de forente arabiske emirater og har planer om å etablere en stor internasjonal fotballturnering for barn og unge. Det avslører den tidligere fotballstjernen til Dagbladet i dag. Riise forteller at han har investert store summer i dette prosjektet. Jeg Espen Hansen, i dag direkte fra Stavanger. Nå, mer hits.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor Banken Hotel.
4: Paris Frisør.
5: Yay!
6: Hei! Onsdag kveld er de klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

Det straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også med oss Alf Henden I studio. God stemning. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi spiller dagens største hits.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her VG-nyhetene. Bade Nord varsler søksmål etter togulykken I Arna, skriver NRK. De krever drøyt 28 millioner kroner fra On Rail etter den dramatiske avsporingen I 2024. Passasjertoget med 170 mennesker satt fast inne I Arna-Nipa-tunnelen I flere timer, men ingen ble alvorlig skadet. Etter flere år med fallende interesse det I år flere som har fått plass på lektor- og barnehagelærerutdanningene. Begge utdanningene har en økning på 11%. Grunnskolelærerutdanningene har derimot en svak nedgang på rundt 1%. Statkraft og NHO frykter for norsk industri hvis ikke kraftutbyggingen skyter fart.
2: I fremtiden trenger vi mer kraft enn det lages I dag, og byggingen går sakte, det sier Statkraft-sjef Birgitte Ringstad-Vartdal til E24. Konsekvensen kan bli at bedrifter ikke får konkurransedyktige priser og enten stopper aktiviteten eller lar være å investere videre I Norge, mener Vartdal. NHO-sjef Ole-Erik Almlid enig og mener det må bli enklere å få tillatelse til å utvikle nye kraftprosjekter.
1: Reporter André Ødeby. Oslo kommune har så langt tjent 2,7 millioner kroner på å leie ut arealer til VM-visninger, det viser tall NTB har fått fra Bymiljøetaten. Den største inntekten kommer fra fotballfesten I Kongens gate, der leieavtalen på nesten 1,6 millioner kroner. Kommunens egne gratisvisninger på Rådhusplassen går derimot I minus. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
4: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

ettermiddag. Vi skal ganske straks her på Radio Haugaland få med oss Alf Henden igjen i studio. Som alltid må holde deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi får flere av dagens største hits.

0: Vere, presentert av Cut
1: and Go. En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Det venter skyer, nord-nordvest, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
3: Olsenfangst og Kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger,

0: Favorittbandet til Jan Alfjær, Rolling Stones, er tilbake igjen med ny musikk. De topper de engelske albumlistene. Foreign Tongues heter albumet. Jeg vet ikke, har du fått hørt på dette?
1: Hørt to av låtene.
0: Ja.
1: Det er to som er gitt ut som single.
0: Mm.
1: Og den ene der, In the Stars, han er så fengende, han er så spesiell. Altså, jeg tenker, er det Coldplay som har lagt den, og så er det bare Mick Jagger som synger, eller nei da, det... Rolling Stones produkt.
0: Ja, det er klart de har jo et stort produksjonsteam bak seg, ja, som setter dette her sammen og produserer det på en skikkelig bra måte da.
1: Ja.
0: Men de er dyktige musikere, og det er jo, altså, de fremfører sånn som de alltid har gjort, og så er det gjenkjennbart.
1: Og så er det disse tekstene, de virker som at de er 25 i hovedet,
0: ja,
1: de er jo over 80, men altså det, disse tekstene, altså de er så, det er så, det er så genialt, men altså at de kreative da, hele livet, det er jo bare så enkelt som det.
0: Ja, ja. Du trenger ikke slutte å være kreativ selv om du kommer opp i 80-årene til hvis.
1: Og jeg så jo Mick Jagger på tribunen under VM, han er jo fotballlegende, så han var jo blant annet på finalen, så jeg tenkte kanskje Mick Jagger kommer ned og har en låt og to her.
0: Ja. Men det, han er nok ikke så spreke som han var, men...
1: Jo, de sier så.
0: Sier du det?
1: Ja. Han hadde dukt opp forresten på en klubb som hadde spilt musikk på søndager i flere ti år. Det var liksom hvem som ville kunne komme inn og synge. Ikke sånn karaoke-greier da, men det var jo profesjonelle musikere, men det var litt sånt, ja, en klubb som hadde åpent på søndager. Det dukte han opp.
0: Ja, og sang.
1: Og sang. Og sang to sanger fra soloplatene sine.
0: Åja, ser du det?
1: Ja, så han er...
0: Still going strong.
1: Still going strong.
0: Men altså, kan det bli en ny turné her nå?
1: Nei, det er jo det da. De skulle jo hatt i år, men så var det Keith Richards som følte at han ikke var komfortabel med så lang turné, men så det blir eventuelt neste år. Men du nevnte da den 15. albumet som de gikk til topps med, og det var like mange som Beatles. Og så har jo Rolling Stones holdt på 55 år lengre da, men
0: jeg tror
1: ikke de har hatt noe toppalbum siden 90-tallet.
0: Nei, stemmer det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så,
0: de har hatt en del singler, men ja, at albumet går til topps, det er nytt.
1: Ja, og så fikk de jo veldig mye skryt for jevnheten. Da hadde de toppene da, med seg singlene, men resten var veldig jevnt, og så er det veldig variert. Jeg får frysninger når jeg tenker på det, altså. De er over 80 år.
0: Ja, ja. Så hvis det nå blir en konsert i Norge, Sverige, Danmark, så reiser du gjerne for
1: det med deg? Ja, det reiser gjerne igjen, altså. Så glemmer jeg aldri ordene til han i 1990, som sa at nå var det dette siste sjanse å oppleve de.
0: Ja, det var på 90-tallet.
1: Det var i 1990.
0: Still going strong.
1: Ja.
0: Rolling Stones turné i 2027. Hot or not?
1: Ja, det er hot.

0: Kule ser kanalen Gjessehand på Bømlo. Har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bubiler. Og her er 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som er åpen hele året. For bobestilling, booking og arrangement, gå inn på kuleseidkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kuleseidkanalen Gjessehamn på Bømlo.
1: Tynge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensjonat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tyngehundesenter.no. Tynge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
2: Og her er de lokale nyhetene. To menn er dømt til ubetinget fengsel etter flere uprovoserte voldshendelser på Stord og Bømlo. Den ene fikk 6 måneders fengsel for en rekke voldsepisoder mot tilfeldige personer, mens den andre ble dømt til 54 dagers fengsel for et tilfelle av kroppskrenkelse. Vamp må avlyse lørdagens konsert på Espevær på grunn av varslet stiv kuling og kraftig regn. Fredagens konsert i Grinde blir likevel gjennomført, men flyttes inn i et sirkustelt. Alle som har kjøpt billetter til Espevær-konserten får pengene tilbake. En ung steinkobbe, lignende en sel, har blitt sommerens store attraksjon i Tysvær ved Mykjevik. Dyret har flere ganger hvilt på et skjær og på stranda til stor begeistring for hyttefolket. Havforskningsinstituttet minner imidlertid om at ville dyr må få være i fred. Interessen for høgskolen på Vestlandet øker. Nautikkutdanningen i Haugesund har solide ventelister, mens både sykepleien og økonomi fylles opp for studieplasser. Og på Stord søkertallet godt, særlig til deltidsutdanningen i sykepleie. Og tidligere Avaldsnes-trener Jon Arne Riise flyttet til de Forente Arabiske Emirater. Der har han planer om å etablere en stor internasjonal fotballturnering for barn og unge. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
5: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
6: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie 921 73 851.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Vamp må avlyse den planlagte konserten på SP hver lørdag. Kraftig vind og regn gjør du forsvarlig å gjennomføre arrangementet, det opplyser bandets frontfigur Øyvind Stavland. Ifølge Haugesunds avis skulle denne konserten holdes i fra seilskuter og Johanne Karine, som skulle fungere som flytende scene. Varsel om stiv kuling og mye nedbør setter en stopp for denne planen. Konserten hadde et godt billettsalg, men alle billettkjøperne vil få pengene sine refundert. Vi tar med noe av det siste fra meteorologene, og varme og luft på vei nordover, og lengs nord i landet ventes en sommerlig helg. Selv om det ikke blir skyfritt, vil temperaturene likevel klare å nå 20 grader flere steder. Temperaturene synker i sør-øst, som betyr at sør og nord får det like varmt, og her på Vestlandet får vi det nok kjøligst i landet. Juli har til nå bydd på store kontraster i nedbøren i Norge.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Tunge hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
3: Cut and go! Du frisør? Tøttenlo på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder, Cut & Go mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her VG-nyhetene. Det iverksatt en redningsaksjon etter melding om en rafting-ulykke i Sjoa i Gudbrandsdalen. Ulykken fremstår som alvorlig. Nødetaten på plass på stedet. Et russisk krigsskip skjøt med skarpt under en øvelse utenfor den britiske kysten på mandag.
2: Skyteøvelsen skal ha vart i rundt 30 minutter, ifølge Sky News. Storbritannias nye forsvarsminister Wes Streeting kaller den uansvarlig. Han sier det ikke er første gang Russland opptrer på denne måten. Førstemannvinses ved luftkrigsskolen Lars Peder Haga sier Russland forsøker å vise styrke, og mener øvelsen inngår i et større mønster av militære markeringer.
1: Reporter var André Ødeby. EU-kommisjonen ilegger Google bøter på totalt 890 millioner euro, blant annet for ulovlig favorisering av egne tjenester, melder NTB. Boten kan øke spenningen mellom Brussel og Washington i striden om regulering av de amerikanske tech-gigantene. Norges fotballforbund klager Donald Trump inn til FIFA etter innblandingen i Balogun-saken. Den amerikanske landslagsspissen Folarin Balogun ble opprinnelig ilagt en utestengelse. Den ble imidlertid suspendert etter at Trump snakket med FIFA-president Gianni Infantino. «Jeg vil ikke tillate at dette blir feid under teppet», sier fotballpresident Lise Klaveness i studio for Oddesti. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
3: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og byrettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Radio
1: Haugaland. God ettermiddag. Velkommen til en ny time med Espen Hansen I studio. Dette lyden av Haugalandet.

0: 1000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe Bingo Block online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.
1: Det venter skya, nord-nordvest, lett bris, 13 grader.
2: Været ble presentert av
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
2: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.

Høyskolen på Vestlandet opplever økt interesse foran høstens studiestart. Både Haugesund og Stord kan vise til gode søkertall på flere sentrale utdanninger, med særlig sterk utvikling innen nautikk, sykepleie og økonomi. Totalt har 7339 personer fått tilbud om studieplass ved Høyskolen på Vestlandet gjennom samordnet opptak, nesten 400 flere enn i fjor. Kampen om utleieboligene er i full gang nå før studiestart, og det er mye svindel der ute. På sosiale medier utnytter svindlere unge mennesker uten erfaring, det sier sikkerhetsspesialist i Frende Forsikring, Torgeir Pettersen. En ny undersøkelse Norstat har gjort for Frende viser at unge voksne er klart mest bekymret for falske utleieannonser. 11% av nordmenn totalt sier at de frykter denne type svindel. I gruppen mellom 18 og 29 år, typisk studiealder, er 1 av 4 stresset for utleiesvindel. I flere utleiegrupper på Facebook advarer brukere hverandre mot profiler som gang på gang blir rapportert for svindel. Du kan lese mer om dette på Radio HNO.

0: Radio Haugaland.
1: Vamp må avlyse den planlagte konserten på SP hver lørdag. Kraftig vind og regn gjør det uforsvarlig å gjennomføre arrangementet, det opplyser bandets frontfigur Øyvind Staveland. Ifølge Haugesunds avis skulle denne konserten holdes ifra seilskuter Johanne Karine, som skulle fungere som flytende scene. Varsel om stiv kuling og mye nedbør setter en stopp for denne planen. Konserten hadde et godt billettsalg, men alle billettkjøperne vil få pengene sine refundert. Jan Arne Riise flyttet til de forente arabiske emirater og har planer om å etablere en stor internasjonal fotballturnering for barn og unge. Det avslører den tidligere fotballstjernen til Dagbladet i dag. Riise forteller at han har investert store summer i dette prosjektet. Jeg Espen Hansen, i dag direkte fra Stavanger. Nå, mer hits.
2: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Classic Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Classic Kebab i dag. Classic Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund. Deilig!
1: Og her de lokale nyhetene. To menn dømt til ubetinget fengsel etter flere uprovoserte voldshendelser på Stord og Bømlo. Den ene fikk 6 måneders fengsel for en rekke voldsepisoder mot tilfeldige personer, mens den andre ble dømt til 54 dagers fengsel for ett tilfelle av kroppskrenkelse. Vamp må avlyse lørdagens konsert på Espevær på grunn av varslet stiv kuling og kraftig regn. Fredagens konsert i Grinde blir likevel gjennomført, men flyttes inn i et sirkustelt. Alle som har kjøpt billetter til Espevær-konserten får pengene tilbake. En ung steinkobbe, lignende en sel, har blitt sommerens store attraksjon i Tysvær ved Mykjevik. Dyret har flere ganger hvilt på et skjær og på stranda til stor begeistring for hyttefolket. Havforskningsinstituttet minner imidlertid om at ville dyr må få være i fred. Interessen for høgskolen på Vestlandet øker. Nautikkutdanningen i Haugesund har solide ventelister, mens både sykepleien og økonomi fylles opp for studieplasser. Og på Stord det søkertallet godt, særlig til deltidsutdanningen i sykepleie. Og tidligere Avaldsnes-trener Jon Arne Riise flyttet til de Forente Arabiske Emirater. Der har han planer om å etablere en stor internasjonal fotballturnering for barn og unge. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 971-73-851.
4: Et løft for ditt hus.
5: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland Fasadevask tilbyr profesjonell og skånsom tak og fasadevask i Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland Fasadevask, spesialist i utvendig renhold.

0: Radio Helgaland. Radio Helgaland.
1: More pika more.
2: Statens vegvesen ber publikum ta større ansvar etter at flere rasteplasser på Haugalandet og I Sunnhordland preges av store mengder søppel og menneskelig avføring. Til tross for at søppeldunkene nå tømmes daglig I sommerferien, så fortsetter problemene. Blant rasteplassene som hardest rammet Digernes på Stord, Toskatjørn I Haugesund, Austreim I Vats I Vinnafjord og enkelte rasteplasser I Suldal. Haugesund kommune skal ta I bruk en ny elektronisk pasientjournal I Foreiden sammen med 21 andre kommuner I Rogaland. Det nye systemet skal gi bedre samhandling, mer effektive arbeidsprosesser og høyere kvalitet I helse- og omsorgstjenestene. Du leser mer på Radio H.no.
3: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
4: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
5: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Det iverksatt en redningsaksjon etter melding om en ulykke i Sjoa i Gudbrandsdalen. Det trolig snakk om at det benyttet 11 brett, opplyser politiet. Ulykken fremstår som alvorlig. Det ville tilstander, det sier norske land i Dolve som følger skogbrannen i Frankrike, som har tvunget rundt 20 000 mennesker til å evakuere. Så langt har ingen omkommet som følge av brannen, og ingen bygninger har brent ned. Politiet rykket ut at de fikk melding om en vinglete taxi på E6 på Gardermoen. Fikk politiet stoppet bilen, og en test ga utslag på kokain. Sjåføren i 30-årene har fått førerkortet beslaglagt og blir kjørt til legevakt for blodprøve. Fotballpresident Lise Klaveness varsler klage mot Donald Trump for hans innblanding i Balogun-saken.
2: Saken dreier seg om den amerikanske landslagsspissen Folarin Balogun, som opprinnelig ble ilagt en utestengelse under VM. Den ble imidlertid suspendert, en avgjørelse NFF-president Klaveness mener direkte feil. Hun krever nå at FIFA-president Gianni Infantino innrømmer at beslutningen om å oppheve utestengelsen var en tabbe, ifølge The Times. Jeg vil ikke tillate at dette blir feid under teppet, sier Klaveness ifølge avisen.
1: Reporter for Andreas Sagen og Konsen i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor Banken Hotel.
5: Paris frisør.
6: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
7: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no. Radio Haugaland.
8: Takk for at du lytter på Radio Haugland. Vi i gang med en ny time. Jeg Espen Hansen med dagens største hits, trafikk og service og lokale nyheter.
9: Radio Haugland spiller hit etter hit etter hit.

0: Været presentert av Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
1: Pressverket, pressverket.
0: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
2: Det venter skyer, nordvest, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
3: Bilextra har alltid bilen.
4: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange ture, barneseter fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.

0: Radio Rogaland.
1: Store områder med grå og tilsynelatende død lyng har de siste ukene vekt oppsikt på Haugalandet. Fenomenet synlig blant annet på Karmøy og i Tysvær, og forskere mener årsaken ligger flere måneder tilbake i tid til vinterens kulde og tørke. Ifølge forskere ved Norsk institutt for bioøkonomi og Lyngheisenteret skyldes skadene såkalt vintertørke. En uventet plantevekst i hagen til Karmøy-politiker Trygve Hageland har skapt både latter og oppmerksomhet. Planten viser seg å være cannabis, men alt tyder på at den har havnet der ved en tilfeldighet, trolig gjennom fuglefrø. Du leser mer på Radio H.no.
2: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Welcome.
1: Med dagens største hits.
2: Radio Haugaland.
3: En mann i 30-årene dømt i Hordaland tingrett til fengsel i 8 måneder for fremstilling av seksualiserte bilder av barn og besittelse av overgrepsmateriale. Sommeren 2025 skal han ha tatt bilder og filmet 3 barn i badetøy uten at de visste om det. Ved ransakelsen fant politiet over 1200 filer av de 3 barna. I en 3-årsperiode skal man også ha samlet store mengder mediefiler av seksuelle overgrep mot barn. Politiet fant minst 8099 videoer og bilder av overgrep på mannens datamaskin. 2 menn dømt til ubetinget fengsel etter en omfattende voldssak som omfatter en rekke uprovoserte voldshendelser på Stord og Bømlo. Haugaland og Sunnhordland tingrett konkluderer med at den ene utøvde vold mot flere tilfeldige personer over en lengre periode, mens den andre ble dømt for 1 tilfelle av kroppskrenkelse. Jeg Espen Hansen, i dag direkte fra Stavanger. Nå, mer hits.
2: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene I Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskespill, kokkeskole, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boda, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Podrekord og Packers. Og dette bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
1: Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
2: Og her de lokale nyhetene. To menn dømt til ubetinget fengsel etter flere uprovoserte voldshendelser på Stord og Bømlo. Den ene fikk 6 måneders fengsel for en rekke voldsepisoder mot tilfeldige personer, mens den andre ble dømt til 54 dagers fengsel for et tilfelle av kroppskrenkelse. Vamp må avlyse lørdagens konsert på Espeberg på grunn av varslet stiv kuling og kraftig regn. Fredagens konsert I Grinde blir likevel gjennomført, men flyttes inn I et sirkustelt. Alle som har kjøpt billetter til Espeberg-konserten får pengene tilbake. En ung steinkobbe, lignende en sel, har blitt sommerens store attraksjon I Tysvår ved Mykjevik. Dyret har flere ganger hvilt på et skjær og på stranda til stor begeistring for hyttefolket. Havforskningsinstituttet minner I midlertid om at ville dyr må få være I fred. Interessen for høgskolen på Vestlandet øker. Nautikkutdanningen I Haugesund har solide ventelister, mens både sykepleien og økonomi fylles opp for studieplasser. Og på Stord søkertallet godt, særlig til deltidsutdanningen I sykepleie. Og tidligere Avaldsnes-trener Jonane Riise flyttet til de Forente Arabiske Emirater. Der har han planer om å etablere en stor internasjonal fotballturnering for barn og unge. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet, skaper med minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
3: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
4: Hver søndag fra 2:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
3: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: bil.
1: Radio Haugaland.
0: Trafikkradio.
2: Jeg tror det best at du overtar rattet litt.
3: Vamp må avlyse den planlagte konserten på SP hver lørdag. Kraftig vind og regn gjør du forsvarlig å gjennomføre arrangementet, det opplyser bandets frontfigur Øyvind Stavland. Ifølge Haugesunds avis skulle denne konserten holdes ifra seilskuter Johanne Karine, som skulle fungere som flytende scene. Varsel om stiv kuling og mye nedbør setter en stopp for denne planen. Konserten hadde et godt billettsalg, men alle billettkjøperne vil få pengene sine refundert. Jan Arne Riise flytter til de forente arabiske emirater og har planer om å etablere en stor internasjonal fotballturnering for barn og unge. Det avslører den tidligere fotballstjernen til Dagbladet i dag. Riise forteller at han har investert store summer i dette prosjektet. Vi tar med noe av det siste fra meteorologene, og varme og luft er på vei nordover, og lengst nord i landet ventes en sommerlig helg. Selv om det ikke blir skyfritt, vil temperaturene likevel klare å nå 20 grader flere steder. Temperaturene synker i sør-øst, som betyr at sør og nord får det like varmt, og her på Vestlandet får vi det nok kjøligst i landet. Juli har til nå bydd på store kontraster i nedbøren i Norge.
4: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: for avt alle. Stord bildemontering. Enkelt og greit.
1: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokka er 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
0: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merke solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understellsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707.

0: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Her VG-nyhetene. Det ville tilstander I Frankrike, det sier norske Lanny Dolve til VG. Hun følger skogbranden I landet som har tvunget rundt 20 000 mennesker til å evakuere. Så langt har ingen omkommet som følge av branden. Les hele saken på VG.no. Politiet rykket ut at de fikk melding om en vinglete taxi på E6. På Gardermoen fikk politiet stoppet sjåføren, og en test ga utslag på kokain. Mannen I 30-årene har fått førerkort beslaglagt og blir kjørt til legevakt for blodprøve. USA har angrepet Iran 11 netter på rad. Den amerikanske utenriksministeren antyder at angrepene vil fortsette.
2: Prisen for Iran vil bli høyere for hver natt som går, helt til de kommer til fornuft, sier Marco Rubio. Det skjer etter at USA har angrepet Iran gjentatte ganger de siste ukene, nå 11 netter på rad. Rubio mener Iran ikke klare for å inngå en avtale, men at det kan hende de vil være det snart.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Og ifølge Bloomberg det ventet at Donald Trump vil annonsere nye tollsatser I morgen, angivelig mot import av varer produsert gjennom tvangsarbeid. Norge kan få høyere tilleggstoll enn EU på varer, grunnet påstått manglende importforbud mot varer laget med tvangsarbeid, melder E24. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken hotell.
6: Paris frisør.
7: Kom til Spar I Øskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Øskedalen.
8: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
9: Radio Haugaland.
10: Håper du har det bra her på Radio Haugaland. En ny time I gang med Espen I studio. Hold deg fast for dagens størstids trafikk og service og lokale nyheter.
11: Radio Haugaland.

0: været presentert av Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 41 21 44 44 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Uni-K.
1: Det venter skyer, nordvest, svak vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Houston, we have a problem.
1: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
2: E134 av Ullestad-tunnelen i Etne var stengt litt tidligere i dag grunnet et stanset kjøretøy. Her skal tunnelen være åpnet opp igjen. Og så det veiarbeid på E39, Eiganes-tunnelen i Stavanger. Her vil det gå litt tregere. Politihøgskolen opplever kraftig vekst I interesse for politiutdanningen. I årets hovedopptak har 609 søkere fått tilbud om studieplass, samtidig som antallet kvalifiserte søkere økt med over 27% fra I fjor. Strømprisene I Sør-Vest-Norge, inkludert Haugalandet og Sunnhordland, blir noe lavere I morgen fredag enn I dag. Likevel prisnivået fortsatt så høyt at Norges pris det mest lønnsomme alternativet for de fleste husholdninger.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Pretty Woman med Julia Roberts og Richard Gere, som hadde premiere I 1990. Etter at filmen ble sluppet, klatret It Must Have Been Love til toppen på den amerikanske Billboard-listen. Videoen til låten inneholder scener fra filmen og klipp med Roxette-vokalist Marie Fredriksson. Mens den svenske duoen hadde fire låter på toppen av Billboard-listen, It Must Have Been Love den eneste av de som har nått milliardmilepælen på YouTube. Jeg Espen Hansen, I dag direkte fra Stavanger. Nå, mer hits.
1: Radio Høyland, en hit 40-stasjon.

0: trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
1: Sigma Motor har godt utvalg I MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.

Forente Arabiske Emirater har planer om å etablere en stor internasjonal fotballturnering for barn og unge. Det avslører den tidligere fotballstjernen til Dagbladet I dag. Riise forteller at han har investert store summer I dette prosjektet. Vi tar med noe av det siste fra meteorologene, og varmere luft på vei nordover, og lengst nord I landet ventes en sommerlig helg. Selv om det ikke blir skyfritt, vil de temperaturene likevel klare å nå 20 grader flere steder. Temperaturene synker I sør-øst, som betyr at sør og nord får det like varmt, og her på Vestlandet får vi det nok kjøligst I landet. Juli har til nå bydd på store kontraster I nedbøren I Norge.

0: but I'll decover.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Det venter skyer, nordvest, svak vind, 14 grader.
1: Været ble presentert av
3: Et løft for ditt hus.
4: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask i Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland fasadevask, spesialist i utvendig renhold.

0: for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerrer, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerre.no i dag.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
0: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
2: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
0: Hvis du spiller i et bingo-lag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Olav Tufte begraves fra Horten kirke fredag 31. juli, skriver familien i en pressemelding. Tufte ble funnet bevisstløs rundt klokken 15 mandag 20. juli på Tufte gård. En person er omkommet etter en ulykke med elvebrett i Sjoa i Gudbrandsdalen, opplyser politiet. Det ble gjennomført livreddende førstehjelp på stedet, men vedkommende ble erklært død. Bane NOR varsler søksmål mot Onrail AS etter at et godstog sporet av ved Arna stasjon i 2024.
2: Bane NOR går til søksmål etter å ha fått erstatningskravet sitt på 28,3 millioner kroner avvist. Havarikommisjonen har fastslått at årsaken til ulykken var svært redusert bremsekraft etter at både lokføreren og terminalarbeider glemte å åpne en kran. Onrail mener at en eventuell erstatning vil bli dekket av den lovpålagte ansvarsforsikringen, som har en dekning på opptil 500 millioner kroner.
1: Reporter var André Ødeby. Erling Braut Haaland og Lamine Yamal er verdsatt til 2,4 milliarder kroner hver, melder NTB. Transfermarkt har aldri før verdsatt noen fotballspiller høyere. Kylian Mbappé er tredje mest verdifulle spiller med 2,19 milliarder kroner. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271-7273.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
4: Hei, jeg heter Mikkel.
5: Mikkelparken Familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark i hjertet av Kinsarvik.
4: Jeg koser meg i Mikkelparken!
0: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bøneset.

0: Været presentert av Bli med ut på landevei Sigma Motor gir deg alt Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Henningsdalen
1: Det venter skyer Nordvest Svak vind 14 grader
0: Været ble presentert av
2: Haugesund Hudpleieklinikk vis-à-vis Edda Kino.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
2: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
3: Hei du! Ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
4: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris frisør.
3: Her er VG-nyhetene. Sommeren har vært preget av skogbranner og hetebølger i deler av Sør-Europa. Klimaforsker Tore Furuvik sier nå at dette bare er starten, og at vi ganske snart vil sette en ny varmerekord med over 50 grader. Han mener dette blant annet skyldes økt drivhuseffekt. Les hele saken på VG.no. EU-kommisjonen ilegger Google bøter på totalt 890 millioner euro, blant annet for ulovlig favorisering av egne tjenester, melder NTB. Boten kan øke spenningen mellom Brussel og Washington i striden om regulering av de amerikanske tech-gigantene. Etter flere år med dalende interesse for lærerutdanningene har utviklingen tilsynelatende snudd.
4: I dag ble tallene fra sommeren og opptak offentliggjort. De viser at det 11% flere som har fått plass på både lektor- og barnehagelærerutdanningen i år enn i fjor. Kritisk få har søkt seg til barnehagelærerutdanningen de siste årene, det sier leder i Utdanningsforbundet Geir Øsvold. Han håper de positive opptakstallene blir en varig trend.
3: Reporter var André Ødeby. Tobias Halland Johannessen imponerte stort under Tour de France 18. etappe, men måtte slippe teten 4 kilometer før mål. Richard Carapaz vant foran Mauro Schmidt, mens Halland Johannessen ble nummer 5 i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273.
6: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
7: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
8: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Være presentert av
1: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
2: Det venter skyer, nordvest, flaue vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

Radio Helgeland.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. I kveld arrangerer Olav Tøftes klubb Horten Roklubb en minnemarkering og en siste rotur for å hedre ham. I går ble det bekreftet at 50-åringen døde av akutt hjertestans.
2: Olav, jeg vet også at du feller noen tårer med et vemodig smil. Der du tar dine siste tak, bauen løfter seg opp av vannet, og skulderen din glir sakte, men sikkert, inn i verdens vakreste solnedgang.
1: Sa Kjetil Borch. Bane NOR varsler søksmål mot OnRail AS etter at et godstog sporet av ved Arna stasjon i 2024.
3: Bane NOR går til søksmål etter å ha fått erstatningskravet sitt på 28,3 millioner kroner avvist. Havarikommisjonen har fastslått at årsaken til ulykken var svært redusert bremsekraft etter at både lokføreren og terminalarbeider glemte å åpne en kran. OnRail mener at en eventuell erstatning vil bli dekket av den lovpålagte ansvarsforsikringen, som har en dekning på opp til 500 millioner kroner.
1: Reporter var André Ødeby. Klimaforsker Tore Furuvik tror skogbrannen og hetebølgen i deler av Sør-Europa i sommer bare er starten, og at vi ganske snart vil sette en ny varmerekord med over 50 grader. Han mener at det blant annet skyldes økt drivhuseffekt. I studio Frode Sti, nyheten.
0: Tips oss 5271 7273.
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
5: So nice to meet you here to see.
6: Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene i Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskespill, kokkeskole, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boda, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Rekord og Packers. Og dette er bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
7: Velkommen til Samsons Afterwork. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kaien.

0: fjerde, presentert av
1: Taxi 08181. Tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181. Lokale sjåfører i distrikten fra Haugaland Taxi og fra tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sunnhordland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181. Og da selvfølgelig på telefon 08181.
2: Det venter skyer, nordvest, flaue vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. I kveld arrangerer Olav Tuftes klubb Horten Roklubb en minnemarkering og siste rotur for å hedre ham. I går ble det bekreftet at 50-åringen døde av akutt hjertestans.
2: Olav, jeg vet også at du feller noen tårer med et vemodig smil. Der du tar dine siste tak, bøven løfter seg opp av vannet, og skulderen din glir sakte, men sikkert, inn i verdens vakreste solnedgang.
1: Sa Kjetil Bork. Reality-kjendisen Sami Jakobsson ble kjent for det svenske folket da han vant Big Brother Sverige i 2020. Nå er han dømt til 12 års fengsel for medvirkning til drap og drapsforsøk, melder Aftonbladet. 13. august 2024 ble en 35 år gammel mann skutt og drept i Eskilstuna. USA kan komme til å innføre 12,5% toll på norske varer, høyere enn EUs 10%, med begrunnelse om manglende regelverk mot tvangsarbeid. Utenriksminister Espen Barth Eide sier til E24 at han dypt uenig og mener påstanden helt urimelig. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271-7273.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
0: Mala på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
4: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.

0: Været presentert av Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Ja, det er oss det, Geir.
2: Ja, det er oss det, Håvik.
3: Det venter skyer, vestlig, flauvind, 13 grader.
0: Været ble presentert av...
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris frisør.

0: Haugesund hudpleieklinikk, vis-a-vis Edda Kino.
1: Bilextra har alltid bilen.
2: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.

0: Rogaland.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Riksnytt.
3: Her VG-nyhetene. I kveld arrangerer Olav Tuftes klubb Horten Roklubb en minnemarkering og siste rotur for å hedre ham. I går ble det bekreftet at 50-åringen døde av akutt hjertestans.
4: Olav, jeg vet også at du feller noen tårer med et vemodig smil. Der du tar dine siste tak, bæven løfter seg opp av vannet, og skulderen din glir sakte, men sikkert, inn I verdens vakreste solnedgang.
3: Sa Kjetil Bork. Reality-kjendisen Sami Jakobsson ble kjent for det svenske folket da han vant Big Brother Sverige I 2020. Nå han dømt til 12 års fengsel for medvirkning til drap og drapsforsøk, melder Aftonbladet. 13. august 2024 ble en 35 år gammel mann skutt og drept I Eskilstuna. USA kan komme til å innføre 12,5% toll på norske varer, høyere enn EUs 10%, med begrunnelse om manglende regelverk mot tvangsarbeid. Utenriksminister Espen Barth Eide sier til E24 at han dypt uenig og mener påstanden helt urimelig. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
5: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie 921-73-851
6: Bli med ut på landet vei, Sigma Motor gir deg alt.
2: Unngå kø til våren. Ta vårservicen nå og få et godt tilbud på vinterlagring hos Sigma Motor I Henningstadveien.

0: Uværet presentert av
1: Hei, jeg heter Mikkel
2: Mikkelparken familiepark i Kinstervik er åpen hver dag i hele sommer Mange gode opplevelser for små og store Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen All informasjon på mikkelparken.no Velkommen til Mikkelparken familiepark i hjertet av Kinstervik
1: Jeg koser meg i Mikkelparken!
3: Det venter skyer Vest, sør-vest Flaue vind 13 grader
0: Været ble presentert av Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS Alt innen graving og drenering Telefon 412 20 357

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Hemmingstadveien.
3: Mobil og campingvogn.
4: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye da skudene som sveier. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
5: Telefon 957-46188.

0: Rogaland.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Riksnytt. Her VG-nyhetene. I kveld arrangerer Olav Tuftes klubb Horten Roklubb en minnemarkering og siste rotur for å hedre ham. I går ble det bekreftet at 50-åringen døde av akutt hjertestans.
3: Olav, jeg vet også at du feller noen tårer med et vemodig smil. Der du tar dine siste tak, bøven løfter seg opp av vannet, og skulderen din glir sakte, men sikkert, inn i verdens vakreste solnedgang.
2: Sa Kjetil Bork. Reality-kjendisen Sami Jakobsson ble kjent for det svenske folket da han vant Big Brother Sverige I 2020. Nå han dømt til 12 års fengsel for medvirkning til drap og drapsforsøk, melder Aftonbladet. 13. august 2024 ble en 35 år gammel mann skutt og drept I Eskilstuna. USA kan komme til å innføre 12,5% toll på norske varer, høyere enn EUs 10%, med begrunnelse om manglende regelverk mot tvangsarbeid. Utenriksminister Espen Barth Eide sier til E24 at han dypt uenig og mener påstanden helt urimelig. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
6: Kuleselkanalen Gjessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag I sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bubiler. Og her 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett I nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kuleseltkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kuleseltkanalen Gjessehamn på Bømlo.
7: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag 913 96 667.

0: Fjellet, presentert av
1: Kom til Spar i Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden i sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar i vakre Uskedalen.
2: Det venter skyer, vest sørvest, flaue vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken hotell.
4: Paris frisør. Radio Haugaland.
5: She's crazy like a fool.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Klassik kebab den traditionella och populära kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab idag. Klassik kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
0: Deilig!
2: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
3: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alt til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. I kveld arrangerer Olav Tuftes klubb Horten Roklubb en minnemarkering og siste rotur for å hedre ham. I går ble det bekreftet at 50-åringen døde av akutt hjertestans.
2: Olav, jeg vet også at du feller noen tårer med et vemodig smil. Der du tar dine siste tak, bøven løfter seg opp av vannet, og skulderen din glir sakte, men sikkert inn I verdens vakreste solnedgang.
1: Sa Kjetil Bork. Reality-kjendisen Sami Jakobsson ble kjent for det svenske folket da han vant Big Brother Sverige I 2020. Nå han dømt til 12 års fengsel for medvirkning til drap og drapsforsøk, melder Aftonbladet. 13. august 2024 ble en 35 år gammel mann skutt og drept I Eskilstuna. USA kan komme til å innføre 12,5% toll på norske varer, høyere enn EUs 10%, med begrunnelse om manglende regelverk mot tvangsarbeid. Utenriksminister Espen Barth Eide sier til E24 at han dypt uenig og mener påstanden helt urimelig. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
3: Yay! Hei, hei, hei!
4: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner I jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.
0: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merket solverksted og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: show is recorded in front of a live studio audience.
1: Yes, indeed.
0: Welcome to How to Hurt. Tonight's guest, Miss Liza Lyon.
1: And tonight's host, Mr. Egil Martin Schulberg.
0: The program is sponsored by Pepsi. Thank you.
2: Ja, du hører på Radio Haugaland, og vi har mange gode historier til deg i studio. Jeg heter Egil Martin Solberg, og selvfølgelig har jeg med meg Radio Haugalands

0: En 18 år gammel mann i Kina blitt arrestert for svindel.
1: Svindel?
0: Ja.
1: Ufta.
0: Han har svindlet en rekke med menn. Han har fått dem til å tro at han en dame.
1: Å nei!
0: Jo.
1: Så kjedelig.
0: Ja, det litt drøyt.
1: Han må være en veldig flott mann da, kanskje.
0: Ja, sånn. Det jo relativt alt her i verden, men ok.
1: Jeg har fått, hva han har gjort, har han fått ut å tro at han en dame, og så ja. Har fått ut å bli sammen med han og sånn, kanskje, eller?
0: Ja, så han har fått disse mennene da, til å gifte seg med han da.
1: Faktisk.
0: Ja.
1: Ja, for jeg har jo hørt om kvinner som gjør det, og hvis du en vakker kvinne, så skjønner jeg at det går an å få til. Men hvis du en mann, og i tillegg skal overbevise deg om at du kvinne, da har du kanskje egentlig vært litt uheldig med utseende, for nå ser du litt ut som en dame da.
0: Ja, i hvert fall ser du flink å sminke deg at du har enten eller at du har vært satt noen kjønnsoperasjoner.
1: Ja, men de fleste mannfolk ser ut, så du ser det drag queens, hvis de prøver å sminke seg.
0: Men jeg tenker, ok, kineser gjerne litt mindre, og jeg vet ikke, kanskje det enklere å få til, jeg vet ikke.
1: Kanskje det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Men i hvert fall, han har gjort dette flere ganger, det han har gjort. Han bare 18 år gammel også.
1: Ja.
0: Så det tror jeg kan man si. Ja. Men altså, han har da fått flere menn til å gifte seg med han, henne.
1: Ja.
0: Og på den måten så skiller han seg jo en ganske raskt, og så krever han pengene. Og på den måten så har han svindlet til seg en del penger.
1: Helt utrolig.
0: Men i og med at han har gjort dette flere ganger,
1: ja.
0: Så er han nå blitt tiltalt om å møte for retten for å late som om han en dame.
1: Ja.
0: Så det er litt sånn, de er litt spent her om han møter opp som kvinne eller mann i retten.
1: Ja, det skjønner jeg.

Radio Haugaland. Lydsporet gjennom fire generasjoner. Musikk, nyheter og gode historier. Hver dag, hele året. Radio Haugaland. 40 år på topp.

0: Kvele, presentert av
1: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
2: Hver søndag fra 14:30 til 16:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
1: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
0: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
3: Det venter skyer, vestlig, svak vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
4: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.

0: Og som jeg hørte for litt siden her, Lisa, hun har en helt spesiell oppfatning av hvordan soverommet til Osama bin Laden vil se ut. Og da ble vi jo litt interesserte her. Lisa, hvordan ser soverommet til Osama bin Laden ut?
1: Ja, det må jo være et sånn type sadorom. Jeg ser for meg pisk, gjerne litt sånne store...
0: Lakk og lær og sånne ting?
1: Ja, lakk og lær og ja. Store verktøy og redskaper. Han har sikkert sånne der... Hva heter de for noe? Sånne, du vet sikkert bedre enn meg, Egil. Sånne stoler som de henger i taket, vet du.
0: Henger de stoler i taket?
1: Ja, har du ikke sett det?
0: Nei.
1: Nei, ikke jeg heller.
0: Nei, hva mener du nå? Henger stoler i taket?
1: Ja, så det, er sånne pøyser, er det. Pøyser er det. Ja, så du henger de seg i, og så kan du smekke dem på... Ja, koser deg med deg.
0: Oh, ja, okay.
1: Så jeg får med sånn skikkelig verktøysrom på Osama bin Laden sitt rom. Altså,
0: Lisa ser for seg at Osama bin Laden har altså føysa på soverommet sitt. Den var ny.

0: Klokka springer fra oss, det er straks klar for nyheter. Vi trenger en liten pust i bakken, og så er vi tilbake igjen etter nyhetene.
1: Det er vi, og jeg har funnet noe helt sinnssykt her, Egil, så det er bare til å glede seg.
0: Det gleder jeg meg til, vær med oss og etter nyhetene.

Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: Og her er de lokale nyhetene. En direkte ferjeruta mellom Vestland og Newcastle kan igjen bli aktuelt. Karmsund Havn mener Haugalandet har en strategisk god plassering og er åpen for samarbeid dersom den rette aktøren melder seg. Ferjeruta ble lagt ned i 2008, men økende interesse fra britiske turister gir håp om ny ruta. Scanfil i Haugesund har allerede passert 1 million kroner i bud under veldedighetsauksjonen av VM-effekter til innsats for brandofrene i Krokstad-elva. Den signerte landslagsdrakten alene har fått bud på 460 000 kroner, og arrangøren tror de største budene fortsatt gjenstår. To padlere fra Tysvær Kano Kajakklubb er klar for A-finalen i U23-EM i padling i Ungarn. Nikolai Lønning og Emil Fjellheim ble nummer 3 i sitt kvalifiseringsheat og går til søndagens finale med den fjerde beste tida totalt. Nils Sortland fra Bømlo tar i et skikkelig tak for å rekke landstevne i forbundet kysten uten konvoi fra sør, ror og seiler pensjonisten helt alene til Askøy. Og politiet rykket i går kveld ut til oasen på Nordheim etter at en kvinne i 20-årene satte seg fast med armen ned i en innsamlingskonteiner for brukte klær. Kvinnen kom seg løs uten hjelp fra brandvesenet, og politiet mistenker at hun forsøkte å stjele klær fra konteineren. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Fører Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
2: Hei, jeg heter Mikkel.
3: Mikkelparken familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken familiepark i hjertet av Kinsarvik.
2: Jeg koser meg i Mikkelparken!
1: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik.

0: Og så skal vi høre om en helt ny forretningsidé.
1: Oh, så kjekt.
0: Ja. Ja. Skulle du være arbeidsledige og være på jakt etter noe nytt å ta deg til, så er det en tysker som nå har en idé til deg. Han har tidligere jobbet med salg av forskjellige slag, og nå har han funnet ut at han skal legge den karrieren på hylla for å bli en, ja, en slags reiseagent.
1: Ja, men det er sikkert kjekt.
0: Ja, men,
1: men
0: reiseagent for teddybjørner.
1: Ok.
0: Jep, Teddy in Travel heter firmaet hans. Ja. Og de spesialiserer seg i å ta teddybjørnen med seg på ferie.
1: Er han helt i vater, denne mannen her?
0: Nei.
1: Nei! Altså, han, Kim, har han noen kunder?
0: Han har tidligere vært på lukka avdelingen på Post 5.
1: Ja, nemlig.
0: Jeg vet ikke om dette er i Tyskland, men Mr. Bomler har hatt psykiske problemer i en årrekke, og har nå begynt på en ny karriere.
1: Ja.
0: Men han, jo, han har fått en del kunder.
1: Det viser seg,
0: Det viser seg at en del velstående...
1: Det finnes mange galne folk i Tyskland.
0: Ja, det finnes det mye rart, åpenbart. Og her er det sånn da at... altså, jeg ser for meg litt sånn bortskjemt unge eller sånt, så tenker de at, ja, men teddybjørnen min må jo få reise på ferie, liksom.
1: Ja.
0: Og det han gjør da, da tar han jo disse her teddybjørnene med seg på forskjellige kjente steder i verden.
1: Ja vel.
0: Og så setter han de opp sånn at du har liksom monumenter og litt sånt i bakgrunnen, så tar han bilder av de.
1: Ja.
0: Og gjerne legger ut på Facebook-profilene deres og sånne ting. Og så tar han de med seg hjem igjen og leverer de tilbake igjen sammen med bildekolleksjonen som viser hvor dyrene har vært henne.
1: Og dette får han betalt
0: for. Dette får han betalt tusenvis av kroner for.
1: Så bra.
0: Så jeg har mistanke om at noen av kundene her kanskje er minst like galne som reisesjefen selv.
1: Ja.

0: været presentert av Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør I Salhusveien. Telefon 52 70 49 80.
1: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab I dag. Klassik kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund. Deilig!
2: Det venter skyer, vest sørvest, flaue vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av
3: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
4: So nice to meet you here to see.
5: Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene I Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskesprell, kokkeskule, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boder, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Record og Packers. Og dette bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
6: Radio Haugaland.

0: en god hårklipp gir selvtillit. Hvordan Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. I kveld arrangerer Olav Tuftes klubb Horten Roklubb en minnemarkering og siste rotur for å hedre ham. I går ble det bekreftet at 50-åringen døde av akutt hjertestans.
2: Olav, jeg vet også at du feller noen tårer med et vemodig smil. Der du tar dine siste tak, bøven løfter seg opp av vannet, og skulderen din glir sakte, men sikkert, inn i verdens vakreste solnedgang.
1: Sa Kjetil Bork. Reality-kjendisen Sami Jakobsson ble kjent for det svenske folket da han vant Big Brother Sverige i 2020. Nå er han dømt til 12 års fengsel for medvirkning til drap og drapsforsøk, melder Aftonbladet. 30. august 2024 ble en 35 år gammel mann skutt og drept i Eskilstuna. USA kan komme til å innføre 12,5% toll på norske varer, høyere enn EUs 10%, med begrunnelse om manglende regelverk mot tvangsarbeid. Utenriksminister Espen Barth Eide sier til E24 at han dypt uenig og mener påstanden helt urimelig. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
4: Taxi 08181 tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører i distrikten fra Haugaland Taxi, og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sunnhordland eller på Haugalandet? Da ringer du til taxi 08181, og da selvfølgelig på telefon 08181.
5: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.